Vi skal høre nå I dag, det fjerde I en bolk av forskjellige sånne coverversjonprogrammer vi har lagd nå I det siste, og det ellevte til sammen, hvis du tar det strekket litt bakover I tid. Og akkurat dette programmet tredelt. Først så har vi litt ymse coverlåter, så har vi en punkavdeling, og så avslutter vi med en kraftverkavdeling. Så det bare å glede seg. I den neste bolken gjør vi oss unna med ymseavdelingen, og tar for oss Broadcast, et veldig sært band som eksisterte I kort tid og ga ut veldig få plater. Vi skal høre en versjon av 6040, en låt av Nico som Nico ga ut på albumet Drama in Exile I 1981, og som Broadcast spilte inn på en Peel Session I 2003, og som da ikke kom ut på plate for nesten 20 år etter I 2022. Etter det skal vi høre en låt med Lemonheads, som opprinnelig var skrevet av Gigi Allin. Låten Laying Up with Linda. Opprinnelig gitt ut på single med Gigi Allin I 1993, og gitt ut med Lemonheads på coverlåtalbumet Versions I 2009. Og så skal vi til de fargerike jøglerne I We've Got a Fussbox and We're Gonna Use It fra Storbritannia, veldig aktiv rundt midten av 80-tallet. Og høre deres single B-side en a cappella versjon av Queen-låten Bohemian Rhapsody, utgitt som B-side på singelen What's the Point I 1987.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema coverversjoner, og der hørte vi fire punk-coverversjoner. Og de to siste var fra sånn konseptuelle plater med vuggesangversjoner og klassiske versjoner av punklåter. Men Israelvis før det er en artist som har gitt ut plater og spilt live og greier. Og i disse dager så kommer deres cirka 30 år gamle plate Church of Israelvis ut på nytt i en versjon som kombinerer den norske og tyske utgaven, så dere får alle låtene, og dere får det norske coveret med idolportrett av Elvis, og det tyske coveret med idolportrett av Jesus.
1: Ja, herlig. Og i nyere tid har også et par andre album av Israelvis blitt gitt ut på nytt på vinyl, inkludert et som jeg tror heter Albino Blue, som jeg tror kom på blå vinyl også på toppen av alt. Og Church of Israelvis er også tilgjengelig på farget vinyl. Uansett, nå er vi da over i Kraftverk-avdelingen, som jeg tenkte å dele opp i to bolker og ta tre låter først, og så to til slutt. Fra samleseden Transslovenien Express, utgitt av Mute i 1994, der forskjellige band fra Slovenia cover Kraftverk, så skal vi høre et prosjekt som heter April 9 med sin versjon av Radioactivity, opprinnelig utgitt på albumet av samme navn av Kraftverk i 1975, og også utgitt på single i 76. Så skal vi høre strykekvartetten Balanescu Kvartett fra et album de ga ut på Mute i 92, med sin versjon av Computer Love, som opprinnelig kom på Kraftverk sitt album Computer World i 1981. Og så, fra England, Ebony Steel Band, en gjeng med mørkhudede trommeslagere som har funnet ut at de skulle lage et helt album med Kraftverk-coverlåter, som heter Pan Machine, og kom ut i 2019 på både LP og CD. Så skal vi høre deres versjon av Tour de France, som opprinnelig kom på single med Kraftverk i 1983, og så ble det utvidet til et album 20 år senere i 2003. Som fremdeles er det nyeste studioalbumet til Kraftverk, og sannsynligvis det siste vi noensinne får se. Så kommer vi tilbake med de to siste Kraftverk-coverlåtene helt til slutt.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema coverversjoner. Og siste halvpart av dagens program bruker vi da på Kraftverk-coverversjoner. Og denne sendingen satt sammen spesielt for Uhørt av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun.
1: Vi har to låter igjen, begge to skrevet av Kraftverk. Og vi skal tilbake til magasinet Electronic Sound fra England, som vi har spilt låter fra CD-er som har fulgt med det bladet før i disse coverprogrammene. Og nå skal vi ta for oss Electronic Sound Covers volume 1 CD-en, der en artist som heter Paul Hartnell har gjort en artig versjon av låten Numbers fra Computer World-albumet som Kraftverk har ut i 81, der han har samplet dette uttalen av forskjellige tall fra helt forskjellige kilder, og så satt det sammen til en låt. Det veldig artig. Og så helt til slutt så skal vi høre det amerikanske bandet Luna, som har lagd veldig mange coverlåter på sine single B-side og lignende. Dems versjon av låten Neon Lights, som var en single som Kraftverk ga ut i desember 1978, og som vel fra deres album Man Machine. Og Luna ga denne ut på EP-en Close Cover Before Striking i 2002. Og takk for at du har hørt på dette coverversjonprogrammet på Uhørt på Radio Rakel 99,3 på FM-båndet og streaming direkte på internett. Og du har vært Anders Mo.
0: Og du har vært vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brund. Og takk til deg som hørte på, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixon's Quiet Calling på FM 99,3 eller på radioorakel.no. I dag det 7. oktober. Vi teller året 2026, og det begynner å høstes ute. Vi heldige med god sol. Vi får håpe at det holder en stund. Hvis ikke, så får vi bare hunker down, som det heter. Altså bare å pakke seg inn, finne noe te, se ut på regnet og bare la alt være sånn som det er. Det er ikke alt vi får gjort noe med, og det helt ok, det. I dag så hopper vi rett inn på en låt med Alicia Cara og Norah Jones, for så vidt, med titlen «I am in trouble».

Nora Jones og Alyssa Carr med I'm in trouble. Jeg håper ikke du I trouble. Vi det en matt onsdag litt sånn snakkemessig, så I dag så tror jeg bare jeg skal kjøre litt musikk. Jeg skal kjøre mye musikk selvfølgelig, jeg pleier jo det. Jeg håper du har det bra der hvor du Håper du klarer å roe ned når du trenger det, og håper du klarer å ha energi når du trenger det, og tar ting sånn som de Det som det Og akkurat nå, så skal vi ikke gjøre noe med det. Neste låt med Sofia. Den heter I Don't Want to Lose a Friend.

I Don't Wanna Lose a Friend med Sofia. Den neste artisten jeg skal spille en norsk perle fra Sør-Vestlandet. Han heter Behari, og jeg kjører to låter av han. Først skal vi høre We Never Knew fra albumet Are You There Boy? Og den andre heter Anytime og fra When the Silence Gets Too Loud. Mye ord, mye titler. Det viktigste du skal gjøre jo bare å høre på låtene. Her kommer de som to perler på en snor. We Never Knew, Anytime med Behari.

Det var behagelig det. Først med We Never Know, We Never Knew, og så med Anytime. Jeg håper du liker Behari like godt som meg. Han fortjener masse kreds og gøy, og noe av den mest behagelige musikken du kan sette på, eller? Nå det jo onsdag formiddag når dette spilles inn, men kanskje hører du på en søndag klokka 11, beste kirketid, og da det I hvert fall Behari som er det du burde høre på resten av dagen. Ja. Men akkurat nå så skal du få høre på noen helt andre. Og gjerne så den neste timen. Jeg her frem til klokka 12. Håper du vil være her sammen med meg frem til da. Og Amanda Ginsberg skal spille for oss noe som heter Havsmelodi.

This is Dixon's Quiet Calling. Klokka halv tolv, og du hører på Dixon's Quiet Calling med Gro-Marte Dixon bak spaker og mikrofon og musikkvalg. Og nå skal du få høre en låt som heter Just Now med John Martin.

Jeg håper egentlig da at ikke hun drømmer om deg. At du står under treet og gruer deg til vinteren, fordi vinteren blir fin den, skjønner du. Du kan planlegge litt for den nå. Hva har du lyst til å gjøre til vinteren? For den kommer også som. Er det noe du kan gjøre for å gjøre det litt lettere hvis du synes det tungt? Er det noe du kan gjøre for andre, kanskje? Ofte hjelper det med fellesskap når man sitter og gnurer på hvordan vinteren skal bli og mørket som kommer. Vi kaster lite søk tilbake til september fra filmen Robot Dreams skal vi høre låta September Rising Piano.

Det var først September Rising Piano og så Snow at the Beach av Alfonso de Villalonga og da filmen Robot Dreams og den synes jeg du burde gå og se for den en film helt uten ord det kun musik som leder an og beskriver stemningene selvfølgelig sammen med bilder og sånt det en fin film å holde seg inne I regnværmet Robot Dreams eller, ja. Vi tar en liten tur over pytten til artisten Valfugl og her skal vi få høre låta I Turevet Almanak altså I Turevet Almanak tenk litt på det rive fra hverandre kalenderen og så, hva skjer da? Det får vi kanskje høre nå av Valfugl

0: i turrevet almanakk av valfugl. Det sånn cirka starten av oktober. Vi en uke inn I oktober, og hver oktober så må jeg spille og høre på Jonas Alaska sin låt, som heter Oktober. Så her kommer den. Jeg vil gjerne dele den med deg.
1: On a day just like this on the ocean

Jonas Alaska med Oktober, og vi holder oss I Norge. Daniela Reyes har et album som heter Til hverdagen tar oss igjen, og hva passer bedre etter å ha hørt Jonas Alaska sin ruslete låt, og høre låta Rusletur.

Rusletur med Daniela Reyes. Vi nærmer oss sakte men sikkert slutten av dagens Dixons Quiet Calling. Og vi skal runde av med Lizzie McAlpine. To låter. Skal vi gønne to låter? Jeg tror vi gjør det. Vi skal I hvert fall høre en låt som heter I Have a Friend. Fra det nye albumet Angel.

Vi takker av Dixon Squad Calling. Takk for at du har hørt på I dag. Det var veldig fint at du tok timen til å lytte I dag, og vi tilbake, eller jeg tilbake neste uke, onsdag klokka 11, søndag klokka 11 I reprise. Vi går ut på Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. God onsdag.

Saraland, eller Saras gjestebud, på Radio Orakel, FM 99,3. I dag så sender jeg en reprise som fortjener å høres igjen og igjen og igjen. Enjoy! Kommen til Radio Rakel. I dag det en mandag, eller kanskje det en onsdag. Men I hvert fall så det her Saraland, et DJ-konsept med DJ-mixer av meg selv, DJ Saraland, eller gjester og andre DJs som har spilt sammen med meg, eller som har gitt meg en DJ-mix. I dag så blir det en time spilling med blant annet musikk fra Hawaii, og turen går til Brasil, og så kommer vi til Europa til slutt, og da har jeg valgt to av mine store feministiske musikalske forbilder, MIA og Peaches. Enjoy!

0: Så hvis, jeg, hvis du bare kan komme deg inn der nå.
1: Er det du knoter med?
0: Jeg holdt på å installere en sånn der greie I bilen for å kunne få inn radioen og FM stenges.
1: Stenges? Nei, nei, det feil. Du trenger ikke adapter for å høre favorittstasjonen din.
2: Du trodde kanskje også at det ville bli stille I bilradioen I 2017. Det ikke riktig. Over 200 av landets lokale radiostasjoner fortsetter sine sendinger på FM. Du kan fortsette å lytte til oss, som du alltid har gjort, I mange år fremover.
3: Lines lune landing showet, og kanalen Radio Rakel, FM 99,3.
4: Hello, baby! Yeah, this is the Big Bopper speaking.